0: Men det som slog mig var att ja, men det är klart att de är häxor. För hur kan de annars förstå och höra och begripa att jag är på väg eller att jag står där? Så att de så snabbt kan få på sig sina masker igen. Så att istället för att tänka, nej de har ju inga långa näsor, så tänkte jag, jo det har de, och det här bevisar ju att de är häxor. För de hör ju mig långt innan jag ens kommit i närheten av rummet där de satt.
1: Men kunde du berätta det här för någon annan?
0: Nej, det gjorde jag ju inte alls. Någonstans så fattar jag ju att det här är ju en jättekonstig tanke. Varför skulle dina föräldrar vara häxor? Men allt det här startade ju med det här att jag inte fick veta.
2: Men vad var det då som dolde sig i familjen? Vad rörde sig den där stora hemligheten om? Marie, som frågat gång på gång, har också börjat fundera på de mostrar och morbröder som plötsligt dyker upp där hemma, fastän mamman berättat att hon bara har ett syskon, en lillebror. Något lurt är det. Så en dag bestämmer sig Marie att nu får det vara nog och ställer mamma och mormor Gördis mot väggen.
0: Och Gördis står och kokar kalops med ryggen emot mig. Så satte jag mig på golvet, jag tror att jag kanske var 13. Så sa jag, nu är jag gammal nog, nu vill jag veta. Du, mamma, du har sagt att du har en bror. Hur kan då Selma och Rut vara mina mostrar? Och morbror Kjell fanns där en som hette. Och hur många barn har du egentligen, mormor? Hur gammal är du? För morbror Kjell, han är ju bara några år yngre än dig. Det funkar ju inte riktigt för mig i min hjärna. Och hon sa ingenting och min mamma blev jättenervös. Och gick ut på verandan och rökte cigarett efter cigarett och bara hoppades på att jag skulle sluta. Men det gjorde jag inte, jag hade bestämt mig då. Och då vänder sig Gördis om, stänger av kalopsen, tar sina cigaretter och går ut till mamma då ute på terrassen. Och där sitter jag. Sen kommer hon in, Gördis, och så säger hon så här. Okej, nu har du frågat länge nu. Så här är det. Och så berättade hon hur det egentligen låg till. Din riktiga mormor dog. Hon var 44 år gammal och det är länge sedan. Och din mamma var bara 4 år. Din biologiska mormor hade många barn. Och de tog jag hand om. För det hade jag lovat henne när hon låg på sin dödsbädd, att jag skulle ta hand om alla syskonen. För de skulle inte hamna på fattighuset. Och det var risken, eftersom din biologiska morfar inte kunde och inte ville ta hand om någon av oss. När min riktiga mormor Rut dog, då bodde han väl hemma med barnen ett tag, men sen gick han över till grannfrun och så fick han barn med henne.
2: Gördis var alltså äldst av alla syskonen och tog hand om sin döende mamma Ruts barn. Och det var en ordentlig barnaskara. 9, plus att en av Gördis yngre systrar dog i tuberkulos och lämnade efter sig ett barn bara något år efter att Rut avlidit. Och sen kom ytterligare ett barn, en son som hennes syster inte kunde ta hand om. Så totalt var barnaskaran 11 i varierande åldrar. Och Gördis själv, som var barnlös och jobbade på Malmö strumpfabrik, fick sluta och ta på sig rollen som mamma till sina syskon.
0: Och det är klart att då är det ju ganska mycket att ta in för mig. Men jättemycket faller på plats. Och jag kan inte förstå min mamma i det läget. För då har hon också kommit in och sitter och lyssnar på det här. Och då säger jag till henne, men mamma, du har ju alltid sagt mamma till Gördis. Och att Gördis är min mormor. Så jag säger det till henne, jag säger, men mamma, varför har du gjort det? Jag förstår inte riktigt ändå. Och då säger hon att, ja men, själv så säger hon, jag hade ingen, vare sig farmor eller farfar, och ingen mormor eller morfar. Och jag ville att ni skulle ha en mormor och en morfar. Och jag vill absolut inte ha kontakt.

0: med min riktiga biologiska pappa. Så då så valde jag Hjördis och Finn till att bli er mormor och morfar. Alltså jag kan ju förstå det nu, hur hon tänkte, men då förstod jag ingenting. För när man är i den åldern också, tror jag, så är det viktigt med vad som är rätt och fel och vad som är sanning och inte sanning. Det är superviktigt. Och så jag hade väldigt, väldigt svårt och jag tappade en del av förtroendet för min mamma. Och min pappa i och för sig, för han var ju också medveten om detta. Det byggdes upp igen, men jag tappade det då.
1: Men förutom tystnaden kring familjens släktskap fanns ytterligare en hemlighet som rör familjens bakgrund och som tystats ner genom åren.
0: I botten ligger deras bakgrund att de bodde, levde i någonting som kallades för Tatradalen i Kirseberg i Malmö. Och det var inte ett ställe som egentligen var, det var nog ett väldigt kärleksfullt ställe på många sätt, men det var ju inte särskilt respekterat, tror jag. Det var inte något av de finare ställen att bo på. Och de var resande släkt. På den tiden kallade man ju resande för tattare. Och jag vet att min mamma berättat att de ofta blev kallade för tattarungar i skolan, fick skulden för mycket som hände i skolan, och ja, vi vet nu var du kommer ifrån och mycket sånt. Och alltså, de ville inte prata om det. Min mormor Hjördis hade en väldigt stark strävan att komma därifrån, att ta sig ur det här, att ta sig bort därifrån och sudda ut de rötterna. Och det gjorde hon.
2: På hur sätt då?
0: Ja, hon jobbade på. Hon slet för att de här syskonen, först och främst så sa hon till dem att inte prata romani. För det gjorde de ibland. Prata svenska, se till och skaffa jobb. Alltså hon drev på dem väldigt, väldigt mycket. Och hennes integritet byggdes nog upp kring detta att här passar inte vi in. Vi ska ta oss härifrån och vi ska skapa oss allihopa en annan identitet än den att vara tattare från Tatradalen. Och det gjorde hon genom hårt arbete, vill jag säga. Hon arbetade inte själv, men hon tog familjen vidare till jobb och drev på. Plus att hon slutade prata om det. Och då fanns det inte.
1: Hjördis mamma Rut, som ju inte längre levde, hade även hon en strategi för sig och sina barn. När hon dog 1944 var hon märkt av kriget och den syn som fanns kring resande folket.
0: De människorna som växte upp under andra världskriget, alla de faserna som fanns, jag menar även andra än judar, råkade ju illa ut. Och därav också att man inte, tror jag, ville avslöja vårt ursprung. Och jag vet att min mamma berättade att min riktiga biologiska mormor, när kriget bröt ut, började samla sömntabletter. Och så delgav hon Hjördis vad som skulle ske om tyskarna tog sig över gränsen hit. Då skulle de samla ihop alla syskonen, sätta sig i köket, ge alla syskonen varsin sömntablett, alla barnen, stoppa trasor i alla springor, i fönsterspringor och i dörrspringor, och sätta på gasen. Därför att ingen skulle komma och ta min riktiga mormors barn. Det var en plan hon hade. Så när hon dog så hämtade Hjördis alltihopa detta som fanns i ett skåp, alla tabletterna, och kastade dem. Så det fanns ju liksom två bottnar i detta. Dels så ville man inte naturligtvis då skylta med att man var resande. Men man ville inte heller. Det fanns en skam, och hos min mamma i alla fall, i det här att min biologiska morfar inte överhuvudtaget intresserade sig för sina barn. Att han inte tog hand om någon, utan att Hjördis, hon hade ju ett liv ändå. Hon jobbade, ville jobba. Hon var väldigt intelligent och ville fortsätta arbeta. Hon ville inte gifta sig. Men det var hon tvungen att göra.
1: Men att ha en sån här hemlighet, alltså du växte ju upp och det tog ju lång tid innan du förstod vad det handlade om. Vad har det gjort med dig?
0: Det är ju en väldigt bra fråga, det har jag funderat på många gånger själv också. Jag upplevs nog som en ganska stabil och trygg person, det tror jag. Men innerst inne så bär jag fortfarande på ett uns av misstro. När jag träffar människor. Den här hemligheten som jag har innefattat så mycket. Någonstans i den hemligheten fanns ju hur relationen var mellan min mormor Hjördis och min mamma. Och det påverkade ju mig, för jag såg ju det utifrån. Det gjorde mig osäker.
1: Tror du att det kan ha funnits någon typ av tacksamhetsskuld i detta?
0: Absolut, hos min mamma. Absolut. Min mamma hade en evig tacksamhetsskuld för att Hjördis och Finn hade tagit hand om henne. Så, och det levde i min mamma alltid. Och Hjördis var en kärv och hård person, upplevde jag det som då. Jag har en annan bild av henne nu, men jag är ju själv lite äldre. Så på något vis så blev det viktigt för mig igen att förstå. Och framförallt så tror jag att jag ville förstå mig på Hjördis. För att jag förstod någonstans när jag blev äldre att hon måste ju ha gjort en fantastisk insats. Hon lämnade ju sitt liv som hon hade med jobb, inte gift, många väninnor, för att viga sitt liv till det här. Men en hemlighet, det får långtgående konsekvenser. Det var på ett sätt när jag var liten. Idag är det mer en sorg över att det tog så lång tid.
1: Så det tog ett helt liv innan du och din mor kunde prata?
0: Ja, det tog faktiskt ett helt liv. Och ja, min mamma var inte särskilt lika. Hon var en street smart tuffing som inte tvekade och säga vad hon tyckte precis vad som helst, som stod upp för de svaga verkligen, men som också var ganska kaxig. Och det är hon ju naturligtvis utifrån den uppväxt hon har haft, att hon var ju tvungen att liksom slå ifrån sig när hon fick skulden för saker eller tuffa till sig helt enkelt. Men efterhand, som det är i livet, så när jag själv blev mamma så såg jag vissa saker hos mig själv som jag hade sett hos henne. Så vi kom varandra närmare med åren. Och mycket på grund av att vi pratade om detta. Och hon kunde... kan ju inte vara lätt att gå och hålla på någonting sånt här. Det är ju alltid lättare om man får dela med sig. Så... de samtalen ledde småningom till en bok som heter Men lyckan är alls inte det som du tror. Och det är en strof ur en gammal sång med Harry Brandelius som var min biologiska mormor Ruts absoluta favoritsång. Så den handlar om tre starka kvinnor, min mormor Rut, min mormor Hjördis och min mamma Yvonne.
2: Men lyckan är alls inte det som du tror. Inga stora bevingade ord. Nej, lyckan är lågmäld från ljud.
1: Du har lyssnat till Familjehemligheten. Har du avslöjat en familjehemlighet som förändrat ditt liv? Hör av dig till mig så kan din berättelse bli ett nytt avsnitt. Maila till familjehemligheten@sverigesradio.se. Jag heter Gunilla Nordlund och producent för programmet är Ola Hemström. Och du, glöm inte hjärtat i vår app Sveriges Radio. Klicka där och du får notiser om nya avsnitt.
3: I Vetenskapsradion om några minuter, när solen plötsligt förmörkas, skymd av månen, har det historiskt sett tolkats som tecken på att något hemskt ska hända. Sådana teorier fanns också i det babyloniska riket, samtidigt som det var där vetenskapen om solförmörkelser började. Hör arkeologen och författaren Jonathan Lindström om solförmörkelser, kunskap och myter i Vetenskapsradion strax.
4: Vad ska Ring P1 handla om?
5: Först och främst jag skulle gratulera Sverige för den första matchen som blev 5-1.
6: Det är så få besökande i Svenska kyrkan då, så du anar inte.
4: Ja, det är som du vill prata om.
7: Och då vill jag framföra vikten av att ta ett skogsbad.
8: Jag vill prata om det vad jag kallar för angiverilagen.
4: Vad blir det för ämnen när du ringer till Ring P1? 020 22 10 10.
9: Det ser ju ut som att någonting äter upp solen.
3: Att någonting plötsligt verkar äta upp solen måste ha skrämt människor i årtusenden. Och deras förklaringar till det vi nu vet är solförmörkelser handlade till en början om monster på himlavalvet. Men vetenskapen om himlakropparnas rörelser har till slut gjort att vi kan fascineras av en solförmörkelse utan att tycka att det är något konstigt egentligen, att månen kan komma i vägen för solljuset. Och det finns tydliga kalendrar där vi kan kolla när och var det ska ske. Den vetenskapens utveckling började långt ifrån våra breddgrader och har bitvis haft inslag av mytbildning.
9: De kunde ju säga att det är ganska stor chans att det blir en solförmörkelse nu. Och det är ganska stor chans att det innebär att en kung dör, därför att det var ungefär det som hände förra gången.
3: Det här är Vetenskapsradion. Jag heter Camilla Widerbäck.
9: Jag heter Jonathan Lindström och är arkeolog och författare och dessutom sedan barnsben hängiven amatörastronom. Därför att hälften av allt som finns att se, det finns uppe på himlavalvet. Och det är underbara saker.
3: Jonathan Lindström har förenat sitt intresse för historia och arkeologi med det för rymden och skrivit en hel del om vad man trodde om himlafenomen förr och hur kunskapen har utvecklats. Här uppe i norr har man på en del sätt haft bra koll på himlakropparnas rörelser.
9: Åtminstone sedan bondestenåldern så har man haft lite pejl här i Europa på månens och solens rörelser. Man har alltså haft kalender, enkla lunisolara kalender som det kallas, där man följer solåret genom att följa månmånaderna som ryms i det. Så att man hade ju en vetskap om det på det sättet. Men samtidigt så hade man alltid man hade inte några anonyma fysiska krafter bakom saker och ting, utan allt det här hölls igång, månens och solens rörelser och alla skeenden i naturen. Det fanns en medveten vilja, det var gudar, onda eller goda gudar och monster och andra som fanns där och ställde till saker. Och då är någonting som gäller i stort sett över hela världen, det är att solförmörkelser, även partiella solförmörkelser som man kan iaktta för blotta ögat om man är försiktig eller om det är lite mulet så att man vågar titta åt solens håll. Det ser ju ut som att någonting äter upp solen. Så att någonting som går igenom överallt, det är att det är ett stort monster som är på väg att sluka solen. Och då finns också den naturliga följden att man gärna vill skrämma bort det här monstret så att man får tillbaka solen. Och det brukar ju lyckas i stort sett varje gång, att när solen är på väg att försvinna så kommer den tillbaka.
3: Så man kanske tog det som en bekräftelse på att man var på rätt spår, fast det var man ju inte riktigt.
9: Konsten att förutsäga solförmörkelser, den går tillbaka till de första som kom i närheten av en metod som fortfarande inte var särskilt bra. Det var babylonierna i Mesopotamien. Och de förfinade sina metoder för ungefär 2500 år sedan. Och sen så grekerna snappade upp det här och påstod att det var de som hade hittat på de här sakerna. De med sarocykel och lite andra saker. Men babylonierna, de är beundransvärda i sitt nit att samla observationer och anteckna alla händelser på himlavalvet. Och samtidigt, och det här var ju en liten dikeskörning så samlar de in information om vad som hände på jorden, eftersom det var ju de som utvecklade inom citationstecken den vetenskapliga astrologin, där man utifrån himlakropparnas lägen kunde förutsäga vad som hände på jorden.
10: Alltså, man måste nästan bromsa vid uttrycket den vetenskapliga astrologin.
9: Ja, jo, ja, men då jag ska ändå försvara Babylonien. Alltså, det de gjorde, det var att de var de första som kom på den hypotesen att tänk om det är så att förmörkelser och planeternas och solens och månens lägen på något sätt påverkar livet här på jorden. De var framförallt och enbart intresserade av kungens öde och rikets öde. Så det var inte såna här små fjantiga horoskop eller någonting. Det kom senare. Utan vad de gjorde var, förutom att de då prästerna i Marduk-templet i Babylon promenerade upp för hela Babels torn då, en stor ziggurat, alltså sån här torntempel som fanns alldeles intill templet. Varje kväll så gick de upp och observerade solnedgången och var månen och planeterna stod och så vidare. Och så samlade de en massa information om detta, men samtidigt så antecknar de också vattenståndet i Eufrat varje dag och dessutom priset på olika typer av kryddor och olika politiska händelser eller andra händelser, som att det hade brunnit i det och det kvarteret eller att den och den kungen, till exempel Alexander den store, när han promenerade in i Babylon och så vidare. Så att de samlade empiri. Och på det sättet så försökte de på allvar att ta reda på om det fanns ett samband. Samtidigt så hade de en anställningsform som var lite besvärande, nämligen kungen betalade dem för den här verksamheten därför att han trodde på astrologin, och de trodde ju också på den. Så att de gjorde vad de kunde för att göra förutsägelser, men de var ändå seriösa, men de kom ju aldrig fram till någonting mer hållbart, utan det var alltså deras förutsägelser blev ju då, eftersom det inte gick att hitta några äkta samband, det var till exempel att förra gången det var solförmörkelse, då dog kungen 3 månader senare. Så blir det solförmörkelse igen, då finns det risk för att kungen dör ganska snart. Så på det sättet så försökte de hitta samband. Sen är det väldigt roligt, därför att det finns gamla brev bevarade där astronomerna då svarar på frågor från kungen, och där de säger att ja, vi förutsade en solförmörkelse här, men det blev ingen. Därför att de hittade antydande periodiciteter, att förmörkelserna kunde upprepa sig med ungefär 18 års mellanrum i en periodicitet. Men ofta så stämde det inte, eftersom solförmörkelser framförallt, de inträffar ju på väldigt lokala platser. Det är ett smalt band på olika delar av jorden. Så att i princip är det så att förmörkelserna upprepas med drygt 18 års mellanrum i olika cykler som löper parallellt med varandra. Men det är väldigt svårt att observera alla dem om man, från en enda plats på jorden. Så att de kunde ju säga att det är ganska stor chans att det blir en solförmörkelse nu. Och sen kunde de utifrån det också säga att, och det är ganska stor chans att det innebär att en kung dör, därför att det var ungefär det som hände förra gången eller någonting sånt där. Så att, och då skriver kungen och frågar, och då finns det brev där de säger, ja, mycket underdånigt förklarar att ja, det blev ingen solförmörkelse, så vi behöver inte oroa oss för detta och så vidare. Så att det finns enormt mycket sådana här väldigt, alltså det är lite mysigt på det sättet att man ser den här personliga kontakterna mellan astronomerna, och man får liksom inte, jag måste bara berätta en grej när det gäller hur de för anteckningar. När de observerar solen och solnedgången uppe på pyramidens topp då, eller ziggurattens topp, då har de med sig en liten lertavla, och så har de en liten kilformad stämpel eller pinne som de trycker in. Det är därför det kallas för kilskrift. Och så trycker de in då sina observationer, och sen så använder de samma lertavla dagen därpå, eller kvällen därpå, och kan använda den i flera dagar för noteringar. Men problemet är, om de slarvar med att hålla den här i en liten fuktig duk, så hårdnar lertavlan. Och då kan man se på många av de här anteckningslertavlorna hur de i slutet inte har tryckt in kilskriften, utan de har ristat in den i den där hårda. Så att man får liksom en direkt kontakt med deras arbetssituation då. Så att, men samtidigt så var det ju, solförmörkelserna kom ju väldigt glest.
10: Och det här var Mesopotamien, alltså. Mesopotamierna sticker ut, kan man säga då, i tidiga försök att både förstå när solförmörkelserna kommer och försöka koppla dem till jordiska händelser, och det gick ju inte så bra då.
9: Nej, men däremot så vill jag så slå ett slag för dem att de var otroligt seriösa i sina ansatser, så att även om de då tyvärr hittade på astrologin, så de var pionjärer som testade om det här kunde stämma, men det visade sig vara en felaktig teori.
10: Men det där med att kungen skulle kunna tänkas dö, det fanns kungar som försökte undvika det där då?
9: Ja, man kunde tillsätta en plastkung, höll jag på att säga. någon stackare som blev utropad till kung och fick, alltså formellt, officiellt fick vara kung då under bevakning den här tiden, farliga tiden, så att han skulle dö istället för den riktiga kungen. Och lite tjaskig metod, tycker jag egentligen.
10: Var är vi nu i årtusenden räknat när vi är i Mesopotamien, i den kulturen?
9: Ja, alltså mesopotamierna utvecklade ju kilskriften och skrivkonsten. De var först ut redan för drygt 3000 före Kristus. Och redan på 2000-talet så gjorde de avancerade observationer. Men sen så av någon anledning så dröjer det innan vi har ett källmaterial som tydligt visar att man var väldigt systematiska. Så att från år 747 före Kristus så finns det tabeller, de är lite dåligt bevarade, men med dagliga observationer arkiverade. Och det var förutsättningen för att man efter kanske något sekel eller två skulle kunna leta mönster. Och då upptäckte man till exempel att solförmörkelser och månförmörkelser, de kunde upprepas i vissa mönster då, och parallellt, alltså med flera solförmörkelsecykler med drygt 18 års mellanrum. Det upptäckte man till exempel. Sen upptäckte man sådana saker som att Venus hamnar i samma position till solen vart åttonde år, och man upptäckte samband mellan månen och solens cykler, hur ofta de liksom hamnade i samma position och så vidare. Så att tack vare att man arkiverade ordentligt och observerade noggrant och hade ett skriftspråk så att man kunde anteckna alltihopa, då kunde man utveckla det här. Så att det var under Babylons storhetstid på 500-talet så utvecklades väldigt mycket av det här.
10: 500-talet före Kristus alltså?
9: Ja. Och sen var grekerna då, som hade handelskontakter med babylonierna, de var snabba att fånga upp det här. Så att naturfilosofin, de första filosoferna, de funderade ju mycket på astronomi och saroscykeln, alltså som har med förmörkelser att göra och sådana saker. Så att babylonierna, de får första platsen när det gäller då seriös förmörkelseforskning och astronomi överhuvudtaget. Och sen får de en mycket lätt örfil för att de hittade på astrologin också, men de var ju seriösa där i början. Det som hände sen var att med perserriket som kom senare på 500-talet, så var kungen sällan på besök i Babylon, och då måste prästerna försörja sig genom att ställa horoskop åt folk som var, så att astrologin kommersialiserades, den blev inte en del av statsapparaten. Tidigare var den som ungefär Statistiska centralbyrån eller någonting som försökte göra prognoser, utan nu kunde vem som helst köpa ett horoskop, och då blev det här blaha horoskopandet som förekommer än idag och som grekerna utvecklade, där man kan avgöra om en person är lättsinnig och huruvida planeterna står i en viss ställning eller om de har fallenhet för epilepsi eller vad det nu är för någonting. Så att det där tycker jag återigen att vi inte ska skylla babylonierna för, utan de var hyfsat seriösa.
10: Sen tar alltså grekerna så att säga över den astronomiska bollen från mesopotamierna. Och också grekerna får både ris och ros så här 2000 år senare av Jonathan Lindström.
9: Förutom det här underbara med naturfilosoferna, där de håller på och ifrågasätter allting och placerar gudarna lite vid sidan av och utvecklar tänkandet och tänker fritt då. Och det här, det finns liksom inbyggt i samhället på något sätt det här. Alltså du ska vara rik och du ska vara man och kunna ägna tid åt det här. Och du ska vara en fri man naturligtvis. Men hur som helst, de utvecklar naturfilosofin. Men när det gäller då astronomin, då är de otroligt bundna till vad babylonierna har kommit fram till. Och man kan se att Claudius Ptolemaios, den största av de grekiska astronomerna som levde på 100-talet efter Kristus, han citerar babyloniska observationer ända tillbaka till år 747, alltså när de började med sina regelbundna observationer. Så att de har ärvt det empiriska materialet, och de har ärvt de matematiska genombrott som babylonierna gjorde, där de både, alltså det babylonierna, nu måste jag använda lite konstiga termer här, men babylonierna ägnade sig åt aritmetik. De räknade, de såg liksom ingenting framför sig, en modell utav universum, utan de räknade bara på periodiciteter. De konstaterade att det tar 8 år mellan varje gång som månen står i samma relation till solen vid samma tid på året, och sådana saker. Alltså cykler hittar de, och det var samma sak med solförmörkelser. Det grekerna gjorde, det var att de dessutom lade till geometri. De försökte skapa verkliga modeller utav universum och planeterna, så solens och månens gång. Och det gjorde att de kunde räkna, och sen kommer deras stora fel, det var att de snöde in på att cirkeln tyckte de var den perfekta geometriska formen, precis som sfären var den perfekta klotformen då, alltså tredimensionella formen. Så att det blev ett axiom för alla greker att allting går i cirklar, perfekta cirklar. Och det här var i princip ett cirkelresonemang, därför att de låste sig vid cirkeln på ett sånt sätt så att man måste, även när liksom planetens och solens och månens rörelser inte riktigt stämde med en perfekt cirkel, så la man till små cirklar, för att det måste ändå vara cirklar som löste detta. Men då hade de i alla fall, utifrån det så kunde de bygga upp, och Ptolemaios då på 100-talet i Alexandria, han var en av de främsta då att utveckla matematiska metoder och geometriska metoder för att beräkna då solens och månens rörelser. Så då kunde man lite hyfsat förutse solförmörkelser, inte bara genom periodicitet, utan man började kunna räkna på det. Men särskilt bra blev man aldrig på detta, utan det här är någonting som kom långt senare med de här precisa programmen som man använder nu för tiden då.
10: Ja, när fick man koll på det då?
9: Man behöll de här cirkelresonemangen ända fram till renässansen. Ja, faktiskt ända fram till början av 1600-talet, så var den antika matematiken och geometrin den som rådde i undersökning av solsystemet och solens och månens rörelser och alltihopa. Det som hände då var att det, alltså om vi kortar ner det väldigt snabbt, så Tycho Brahe, dansken som förlorade nästippen i en duell i sin ungdom och som hade sitt observatorium på ön Ven i slutet av 1500-talet, han gjorde enormt exakta, alltså oerhört exakta mätningar för blotta ögat utav himlakropparnas positioner och rörelser. Och det blev ett jättematerial som sen en liten ettrig tysk, som är helt underbar därför att han upptäcker en massa saker, och varenda gång så börjar han stortjuta och tacka Gud för att han har fått insikten i någonting, alltså i Guds stora plan och så vidare. Och det där funkar väl när han satt ensam och räknade på sin kammare, men det kunde hända när han stod och antecknade. Han var matematiklärare och stod och klottrade på den svarta tavlan, och så kunde han plötsligt stanna upp och bryta ihop i glädje. Och det måste varit rätt jobbigt för eleverna. Men hur som helst, Johannes Kepler satt och räknade och var obrottsligt trogen Tycho Brahes empiri. Och då insåg han, det funkar inte med cirklar. Vi måste ha en ellips här. Och sen så var det en annan kille nere i Italien som hette Galileo Galilei, som gjorde experiment med rullande kulor här på jorden och upptäckte accelerationen och matematiken bakom det. Och sen så slänger vi in Newton, som kombinerade de här matematiska formlerna, kan vi säga, från jorden och himlen. Alltså han kombinerade då lite populärt äpplet som faller till marken med månen som faller runt jorden. Och han kunde då utveckla gravitationslagen och exakta matematiska formler som fungerade för att göra exakta förutsägelser för solförmörkelser och månförmörkelser och annat. Så att det är en lång historia. Och det jag tycker är fascinerande, det är att varje tid har sina fördomar och föreställningar kring det här. Och en del av det de kommer fram till, alltså de fornordiska människor som ägnar sig åt att studera himlavalvet, de trodde ju på de här mytologierna och ulven som slukar sol och måne och sådana saker. Men samtidigt så kunde de alltså räkna ut de hade den här mån- och solkalendern som gjorde att de kunde förutsäga när ny och nedan skulle infalla ett år framöver och sådana saker. Så att de var otroligt intelligenta, de här människorna. Men de hade en annan världsbild. Men det fanns ett inslag av vetenskap hela tiden, ända från bondestenåldern och framåt.
10: Men just räkna ut när solförmörkelser skulle komma, det kunde de inte?
9: Nej, det kunde de inte. Utan det krävdes många tusen års astronomisk och matematisk utveckling för att det skulle lyckas.
3: Jonathan Lindström, arkeolog och författare om den historiska utvecklingen av kunskap om solförmörkelser och annan astronomi. Apropå årets solförmörkelse den 12 augusti. Total på en del platser i Spanien, partiell i Sverige. Jag heter Camilla Widebeck, producent för Vetenskapsradion var Lars Broström.
11: Så jag tror jag maxar livet under semestern. Då har man inga förpliktelser. Man bara är.
12: Häromdagen åkte jag bara dalbana. Slungades runt. Då kände jag också att jag levde.
13: Jag tog 100 kilo bänkpress. Det var mycket adrenalin.
14: Vad får dig att känna att du lever livet fullt ut? Hör Kropp och själ om att maxa livet. Tisdagar i P1 eller hör podden när du vill.
15: Och apropå livet, här följer måndagens betraktelse i Tankar för dagen. Denna gång med författaren Lars Hermansson.
16: Jag har en vän som bor halva året i Aten. Min erfarenhet av atenare är att de är ganska reserverade. Det kan vara lika tyst på en buss i den grekiska huvudstaden som på en buss i Stockholm en mörk novemberdag. Folk tittar ner i sina mobiler eller bara glor tomt framför sig. Men när jag är ute med min vän i Aten lyckas han alltid få rummet omkring honom att lysa upp. Han har alltid någon kommentar till övers som får folk att le, rycka på axlarna, ge svart på tal. Och plötsligt består det offentliga rummet. Det kan vara en buss, en gatukorsning, ett bageri. Inte bara av en samling individer utan av individer i interaktion. Vilket är början på det vi kallar samhälle. Det har snart gått 40 år sedan Margaret Thatchers berömda groda "There is no such thing as society." Alltså, det finns inget sådant som ett samhälle. Den engelska premiärministern menar att det enda som finns är individer och familjer. Och det som binder individer och familjer samman är den fria marknaden, inte staten. Ordet samhälle saknar innebörd enligt den engelska premiärministern. Det är förstås lika ideologiskt betingat som att säga att det som binder samman individer och familjer är Gud eller staten. För mig är ett renodlat marknadssamhälle där varje mänsklig interaktion går att varufiera och prissätta, numera i en app, lika skrämmande som en teokrati eller en proletariatets diktatur. För inte allt för länge sedan befann jag mig på en buss i Teheran. Jag var där för att samla material till en roman och en författare i min egen ålder var min ciceron. Stämningen på bussen var inte helt olik den i Aten eller i Stockholm. Lite trött, lite inåtvänd. Vi var på väg ner till stadens centrala basar när jag ställde en i mitt tycke helt oskyldig fråga om maktförhållandena på basaren. Fanns det några särskilt inflytelserika familjer jag borde känna till? Viskande svarar min ciceron: "Du kan inte ställa en sån fråga på en buss i Iran." Sen teg vi hela vägen till basaren. Någon timme senare tog han med mig till en bokhandel inte långt därifrån. Så fort vi kommit innanför dörrarna och han hade morsat på ägaren säger han: "Här kan vi tala fritt. Vi är bland vänner." Jag har aldrig varit i Nordkorea och jag besökte aldrig Sovjetunionen när det begav sig. Men jag föreställer mig att paranoian i dessa samhällen påminner om hur det var och säkert fortfarande är i Iran. Du vågar inte öppna munnen av rädsla för att säga något som kan verka misstänkt och leda till repressalier. Samhällen där en ideologi renodlas förvandlas snart till slutna samhällen, där det spontana, icke-ideologiska mötet på en buss eller ett bageri inte kan existera. Därför är det så viktigt att fortsätta ta det offentliga rummet i anspråk. Fortsätta småprata, angå varandra, skapa social friktion. Apparnas diktatur kommer inte att kväsa uppror med konventionella vapen. Inget blod kommer att flyta på gatorna. Den jobbar mer med tystnad och blickar. Du vet att den är nära när du hellre jämför priser på borrmaskiner du aldrig kommer att köpa än svarar på en fråga från en främling. Hellre kollar veckans väder i Hunnebostrand för tredje gången sedan i morse bara för att du semestrade där förra sommaren. Kanske är ett enkelt samtal på en buss redan nu en motståndshandling.

0: Det var författaren Lars Hermansson som gav oss måndagens tankar för dagen. Och nu fortsätter vi så här i P1.
1: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. USA och Iran har kommit överens om en paus i kriget. Vapenvilan ska vara i 60 dagar. Det berättade landet Pakistan som hållit i fredssamtalen mellan USA och Iran. När länderna har skrivit under avtalet om vapenvila kan transporten av olja komma igång igen. Det kommer i så fall att påverka ekonomin för länder i hela världen. Överenskommelsen ska också handla om striderna i landet Libanon. Maria Malmer Stenergard är Sveriges utrikesminister. Hon tycker det är bra att länderna gjort en uppgörelse. Samtidigt är hon osäker om vapenvilan kommer att hålla.
2: Det är ju oerhört skört, det har vi sett den senaste tiden, men det är ju ändå ett steg i rätt riktning. Och nu måste vi fortsätta upprätthålla ett tryck för att säkerställa att de också håller den här överenskommelsen.
1: Ekot gjorde intervjun. Den norska bonusprinsen Marius Borg Høiby döms till fängelse i 4 år. Han döms bland annat för 2 våldtäkter. Vår reporter berättar mer.
3: Marius Borg Høiby är son till den norska kronprinsessan Mette Marit. Han brukar kallas för bonusprinsen. Det har varit en lång rättegång mot Marius Borg Høiby, för han var misstänkt för 40 olika brott. På måndagen berättade domstolen Oslo tingsrätt att Marius döms till fängelse i 4 år. Han döms för 2 våldtäkter och för att ha misshandlat en tidigare flickvän. Han döms också för våld i en nära relation och för narkotikabrott. Marius Borg Høiby ska betala 100 000-tals kronor i skadestånd till de drabbade kvinnorna. Samtidigt frias Marius från 2 andra våldtäkter som han var misstänkt för. Det gör att domstolen tycker att 4 års fängelse räcker som straff. Marius Borg Høiby kommer att överklaga domen till en högre domstol. Det har hans advokater sagt till den norska tidningen VG.
1: Reporter var Laila Karlsson. Sverige har nu spelat sin första match i fotbolls-VM. Och Sverige spelar mot Tunisien och vann stort med 5-1. Alexander Isak gjorde 1 av målen och han hade lite svårt att förstå att det var sant.
4: Måste få sjunka in. Det är klart att vi är medvetna om att det är bara första matchen och det är bara starten. Men det var det här vi ville, få en bra start. Och det är VM-debut för de flesta av oss. Så att det här är en kväll att minnas.
1: Matchen spelades i Mexiko och började 4 natten mot måndag, svensk tid. Runt om i landet gick folk upp extra tidigt för att se på matchen tillsammans. Sebastian Lindholm i Stockholm var en av dem som fick fira.
5: Ja, det är jävla kul. Nu är sommaren igång. Sverige lirar. Fy fan, hoppet finns. Man kommer vara lite hes på kontoret om några timmar, men det finns förklarliga anledningar till det.
6: Men det är jobbet på schemat idag alltså.
5: Ja. Det är bara att köra.
1: P4 Stockholm intervjuade. Är du intresserad av historia? Då har jag en bra nyhet. Från och med idag så kan du lyssna på 5 nya avsnitt av P3 Historia på ett lättare sätt. Det handlar bland annat om krigsskeppet Vasa och om cowboykvinnan Calamity Jane. Här får ni höra ett litet smakprov.
7: Många säger att Calamity Jane jagade banditer, sköt snabbt och räddade oskyldiga människor. Det är populära och spännande berättelser. Men nästan ingen av dem är helt sann. Flera av dem är till och med rena lögner. Och bakom de påhittade berättelserna om Calamity Jane finns en annan historia. En historia om att vara fattig och missbruka alkohol, om att leva i en våldsam värld och om en flicka som hade en stark vilja att leva fritt.
1: Lyssnar gör du i appen Sveriges Radio. För att hitta programmet så söker du på Sveriges Radio på ett lättare sätt. Det var allt för kvällens klartext. Jag som stått i studion idag, jag heter Elias Andersson och jag önskar dig en trevlig kväll.
8: Här är Ekot. Den fällande domen mot den norske bonusprinsen Marius Borg Høiby och hans beslut att överklaga fördjupar krisen för Norges kungahus efter ett turbulent år. Det här menar hovreporten Johan T. Lindvall som säger att fallet saknar motstycke i modern europeisk kungahistoria.
9: Absolut inte. Det får ju gå tillbaka till medeltid och titta. När kungligheter blev dömda för olika saker och man halshög varandra som straff och så vidare. Det här har aldrig skett i modern historia, nej.
10: Och att Marius Borg Høiby nu bestämt sig för att överklaga går emot önskan från kungahuset. Här hade man hellre sett att bonusprinsen tog sitt straff och att strålkastarljuset riktas bort från skandalen. Johan T. Lindvall igen.
9: Nu kommer det dras upp igen och nu kommer det bli inför öppen ridå ännu en gång och så vidare. Ja, men hade Harald Sonja, hade Håkon Mette-Marit fått bestämma, då hade hon så självklart inte velat ha det här igen.
10: Men samtidigt som förtroendet för norska kungahuset varit rekordlågt efter de många skandalerna, kan rubriken om Mette-Marits hälsoproblem, enligt Johan T. Lindvall, bli en ljusning.
9: Sen har det faktiskt lugnat ner sig och det gjorde det per automatik när Mette-Marit och läkarna till henne gick ut och förklarade att hon måste ha en transplantation av nya lungor. Får hon inte det inom ett år så kommer hon inte överleva. Och då vände sympatin i Norge och då plötsligt börjar man tycka synd om Mette-Marit och man börjar tycka synd om hela hennes situation med sonen, Epstein och nu hennes hälsa.
8: Reporter Sebastian Stormgård. USAs president Donald Trump har ikväll bekräftat att USA och Iran digitalt har skrivit under en avsiktsförklaring med sikte på fred mellan länderna. Vår korrespondent Cecilia Blomberg som är på plats vid G7-mötet i Frankrike som inleddes idag beskriver de europeiska reaktionerna på detta.
11: En fråga som har kommit upp idag handlar ju om Iran och Irans framtida roll i det här. Och kommissionens ordförande Ursula von der Leyen sa på en presskonferens i eftermiddags att EU inte kommer lätta sina sanktioner så länge som hotet om kärnvapen kvarstår från Iran. Och EU vill också se förändringar av Irans inrikespolitik så att den här repressionen av den iranska befolkningen mattas av eller upphör.
8: Rapporterade vår korrespondent Cecilia Blomberg. En person har dött efter en israelisk drönarattack mot södra Libanon idag, det uppger Reuters. Och enligt nyhetsbyrån så var det en bilförare som dog. Och det här är den första dödliga attacken i Libanon sedan USA och Iran enats om avsiktsförklaringen som syftar till att ge fred mellan länderna. Ekot Johan Hellström.
12: P1, Sveriges Radio.
0: Om en liten stund denna måndag kväll Jiddisch för alle. Och efter det ett nytt avsnitt av Brottsutredarna. Den här gången handlar det om vad som kan hända när en person som är satt att hjälpa andra, en god man, sviker sitt uppdrag. Och i UR-podden Fabriken.
13: Allt fler använder chattbottar som emotionellt stöd.
14: Och det är ju en stor skillnad jämfört med traditionell terapi då, där man vill att personen inte bara ska få liksom en quick fix utan det är en lite längre perspektiv som man har.
13: Vad kan hända när det man vänder sig till med livets svårigheter inte är av kött och blod?
15: Jag såg själv hos mig att de har blivit så bra nu att jag litar på det de säger.
13: Lyssna där poddar finns eller på UR Play.
0: Nu tid för P1s kulturprogram om och delvis på jiddisch. Ikväll möter jiddisch för alle språkläraren Esther Schwartz som var med och ledde räddningsarbetet av ett helt kulturarv efter det blodiga terrorattentatet i Buenos Aires för 32 år sedan.
16: Två dagar efter att Sverige vinner bronsmatchen i fotbolls-VM, en dag efter Brasiliens finalvinst mot Italien, Den 18 juli 1994 exploderar en bilbomb i centrala Buenos Aires. Det är Amia-byggnaden som sprängs sönder, hjärtat i den judiska gemenskapen i Argentina. 85 människor dödas i det blodigaste attentatet i Argentinas historia. Vem som utförde det är inte fastställt, men argentinska myndigheter har pekat ut den shia-muslimska terrororganisationen Hezbollah.
17: Der Bingen ist aufgerissen geworden. Und der Bingen ist geblieben, also in zweien. Der erste Teil ist herabgefallen und der zweite Teil ist geblieben. Und von dort seinen wir reingekrochen und angeheimratet werden die Sachen.
16: Byggnaden sprängdes i luften så att en del rasade samman och en del stod kvar. Och dit kröp vi in. Esther Schwartz minns hur hon organiserade 800 ungdomar att rädda så mycket som möjligt av ett stort arkiv som funnits i byggnaden. Hon tänkte inte bara sätta sig ner och gråta, då får man ingenting gjort.
17: Wenn es ist vorgekommen der Attentat, habe ich gesagt, lass mir sich nicht wegsetzen weinen. Was kann ich tun? Ich mit anderen Menschen. Aber ich habe ungefähr mit einer Gruppe von 800 jungen Hebre und der Pfarr ist der Ivo Heint da. Anit wollte der Ivo Heint nicht gewinnen. Es wollte geblieben unter die Bruchsticker von dem Attentat.
16: Esther Schwarz är jiddischlärare och arbetar på JIVO i Buenos Aires, ett centrum för jiddisch kulturarkiv och minne som låg i Amia-byggnaden. Efter attentatet grävde hon och ungdomarna fram ur rasmassorna och dammade av 60 000 böcker, 32 000 tidningar och tidskrifter, 120 konstverk, 17 musikinstrument, 2 000 vinylskivor och mycket annat. Därmed räddade de för andra gången ett helt kulturarv. Första gången hade materialet i JIVOs arkiv räddats undan förintelsen i Europa.
17: Als wenn die Junge haben erfahren und sie wissen, was sie wollen und mehr können sie erzählen, als das, was sie gehen tun, ist wichtig. Ist, können sie arbeiten? Sie seien nicht nur junge Hebre, was gehen tanzen und reichern und die alle Sachen, was das sagt, mal sagt man. Ah, die Jugend, was. Sie dürfen nur haben ein Farvos.
16: Ungdomarna behöver bara ett Farvos, ett varför, ett syfte. Då kan de vara riktigt seriösa, konstaterar Esther Schwartz, som har bott hela sitt liv i Buenos Aires. Hennes farvos är att rädda jiddischen vidare som språk och kultur, inte minst i form av visor. Hennes mamma hade en mycket vacker sångröst.
17: Ich hab gehört in Stub und mein Mama flägt singen. Und sie hat gehört sehr schöne Stimme und sie hat gewöhnt der Solo von Chor. Also ja, sie hat gekannt alle Lieder und alle Lieder lach. Und ich hab sehr lieb gehört die Lieder. Und ich meine, ich bin zugekommen zu Jiddisch und zu der jiddischer Kultur durch die Lieder.

0: Bei mir in Stuhl hat man ja geredet. Mit mir nicht, ich habe geredet Spanisch. Aber meine Eltern sind gewesen von Europa. Mein Tate von Warschau, meine Mama von Vilna. Und ich habe gehört Jiddisch.
1: Später und spazier geht mein Weib mit mir, Tiziona Short und Akampe.
0: Aber ich habe sie schon gehört lernen, wenn ich bin gewesen eine Jugendliche. Danach bin ich rein in eine Hochschule für Lehrer und ich habe sich graduiert in Französisch und französische Literatur. Und ich habe auch ein paar Jahre gearbeitet mit Französisch. Gleichzeitig habe ich gearbeitet in Ivo.
2: Estes Mama, was zu liest, ist in Köro, kunde alla jiddisch wesur. Hon kom från Vilna, Vilnius i Litauen, och Estes pappa från Warsche, Warszawa i Polen, så de talade jiddisch med varann, och spanska med sin dotter, som själv började studera jiddisch i tonåren. Senare utbildade hon sig till fransklärare och jobbade som det i många år, parallellt med sitt arbete på JIVO. Det judiska forskningsarkivet och kulturcentret startade 1928 i Buenos Aires, 3 år efter det första JIVO i Vilna. För den argentinska huvudstaden hade vuxit fram som ett stort centrum för judisk invandring i Sydamerika under decennierna runt förra sekelskiftet. Och det poppade upp hundratals så kallade hemortsföreningar, Landsleitvereinen eller Landsmannschaften, för nyanlända judiska migranter från olika städtlar, judiska småstäder och andra orter i Europa.
0: Alla in haben gewollt gehören zu etwas. Wenn ein Immigrant kommt rein, darf er haben etwas ein anderer Mensch, der so sein als wie er, bis er nimmt über die Kultur und die Sprache von dem Land, in welchem er ist. Und es sind neu gekommen, Landsleitvereinen.
2: Dessa hemortsföreningar fyllde den vilsna nyanlända migrantens behov av samhörighet. Här kunde man umgås med sina likar på helgerna, lyssna på föredrag, konserter och högläsningar, få hjälp och hjälpa andra.
0: Die Funktion gewesen, sich treffen zusammen. Schabes und Sonntag sein zusammen. Herrenreferaten, Herrenlektien, Herrenkonzerten, Lehnen, sich heraushelfen.
2: Som griner, gröngöling i Argentina, kunde de judiska invandrarna få ett lån av sin hemortsförening för att köpa sig en maskin och börja arbeta och spara ihop pengar för att betala igen och hjälpa senare nyanlända med lån på samma sätt.
0: Es kommt ein Neuer, ein Griner. Mir geben dir Geld. Kauf dir eine Maschin. Hey, bon arbeiten. Wenn du es kennen, haben wir ein bisschen Geld, wirst du uns abgeben und mit dem Geld, dein Geld miteinander, haben wir Geld, für einen anderen, was kommt. Also ist einen aufgestellt geworden, die Kooperatives, was in Argentinien hat nicht existiert, kein Kooperatives.
2: De judiska agrar- och kreditkooperativen bidrog till att en medelklass växte fram i Argentina. Och så kunde invandrarna arbeta sig upp från en enkel enrummare till större och bättre bostäder och till slut kanske rent av ett fritidshus i någon lummig utkant av Buenos Aires, till exempel i Castellar, en quinte som man säger på castidisch. En särskild judisk-argentinsk jiddisch spetsad med spanska.
0: Ich hoba kinte in Castellar. Mita terrene fun a hektar. Mita pilete, mita jardin.
1: Fin de semana
0: fori jahin. Die erste Iden, wo seinen gewen, orem hom gewohnt in ein Zimmer. Und dennoch ist aufgekommen ein Wort.
2: Sich arauf arbeiten, att arbeta sig upp. Ofta kom de europeiska migranterna, det gällde såklart inte bara de judiska, med 2 ganska tomma händer över Atlanten. Att då kunna få ett lån för att etablera en verksamhet gjorde det möjligt att efterhand kunna köpa eller hyra mer än ett tak över huvudet åt sig och sin familj.
0: Ist bislang weiß, ob man ungeheuer ändern. Und es haben ungeheuer sein mehr Menschen, was haben gekannt, sich der Leben herauszufahren auf Vakazies.
2: Efterhand framåt 1950- och 60-talen kunde allt fler unna sig semesterresor eller till och med ett fritidsställe att resa ut till på helgen. Risken var bara att alla släktingar och alla gamla polare från ens landslidsförening som hjälpte en med det där lånet kommer att hälsa på var eviga helg och vill dricka te och chokolade, kaffe och mate så att man är mer utfasad söndagkväll än fredagkväll av all gästfrihet och alla familjeplikter och till slut bara vill sälja farkoifen till Ginte in Castellar.